0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
3: Više nego bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je program TK Radija.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras na stadionu Bilino polje u Zenici dočekati selekciju Švedske u trećem kolu UEFA Lige nacija. Zenica je Zmajevo gnjezdo spremna za jednu od onih reprezentativnih večeri koje se dugo pamte. Naš nacionalni tim od 20 sati i 45 minuta igra protiv Švedske u utakmici trećeg kola UEFA Lige nacija, a uoči susreta atmosfera u i oko reprezentacije je na visokom nivou.

Mladi iz Bosne i Hercegovine uskoro će dobiti priliku da kroz evropski program Discover EU putuju širom Evrope uz besplatnu putnu propusnicu.

Evropska komisija najavila je da će se Bosna i Hercegovina od iduće godine priključiti ovom programu zajedno s Albanijom, Kosovom, Moldavijom, Crnom Gorom i Ukrajinom. To znači da će mladi iz Bosne i Hercegovine dobiti mogućnost da konkurišu za putne propusnice koje omogućavaju putovanje Evropom prvenstveno željeznicom. U aktuelnom ciklusu koji je otvoren od 1. do 15. oktobra, Evropska unija planira dodijeliti oko 40.000 putnih propusnica mladima iz zemalja koje trenutno učestvuju u programu. Odabrani učesnici dobijaju mogućnost putovanja do 7 dana, raspoređeni unutar perioda od najviše mjesec. Uz putnu propusnicu dobijaju i karticu za popuste za smještaj, kulturu, sport, lokalni prijevoz i druge usluge.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordnih skoro milijardu i po maraka. Više nego bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu. Ali rezultati nisu kraj posla. Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
3: SDP. Jedna država, jedan tim.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
3: SDP.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: I kad već govorimo o prehrani, kod problema sa štitnom žlijezdom, ono na što svakako treba obratiti pažnju je konzumacija joda. Učinak dodataka joda može varirati od osobe do osobe, uzrokujući da štitnjača proizvodi previše ili premalo hormona. Selen. Ne, ali ne uzimajte više od 200 mikrograma dnevno. Možete ga dobiti u hrani poput ribe, brazilskog oraha, mesa i peradi. Dodatak selena je u redu koristiti sve dok ne pretjerujete. Toliko u ovoj radio ordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

emocija i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kunim. Da se nazivam ludim i

nikad nismo bili zaljubljeni. Pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
3: Međunarodni dan nenasilja obilježava se danas 2. oktobra na rođendan Mahatme Gandija, jednog od najpoznatijih zagovornika nenasilnog otpora. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija s ciljem širenja poruke mira, tolerancije, poštovanja ljudskih prava i rješavanja sukoba bez nasilja. Rezolucija UN-a usvojena je 2007. godine, a njome je naglašena univerzalna važnost principa nenasilja te potreba za stvaranjem kulture mira, razumijevanja i uvažavanja različitosti.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Arnautović. Ako sve bude kako je planirano, imat ćemo prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate izbora. Članice Evropske unije održat će hitan sastanak zbog naglog rasta cijena dizela i pritiska Sjedinjenih Američkih Država. Opasna ostavština nekada prosperitetne poliuretanske hemije Tuzla. Danas sunčano vrijeme, temperature od 20 do 26 stepeni. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtv.tk.ba. Nadamo se da nas pratite, a ako ne, vrijeme je da nas konačno zapratite.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelija.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordnih skoro milijardu i po maraka. Više nego bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.

ovaj, ja moram spomenuti Aliju Brkić. Faktički Alija Brkić je rekla, znaš šta je Arfe, posle svega što se dogodilo i u ovom životu sam imao ti neki, da neka, nije da ne kažem, nego imao sam tragedija, tako da sam u jednom intervalu od skoro 12 do 15 godina nisam uopšte, ma ni otpio ni refren jedne pjesme, ali ja je rekla, znaš te Arfe, šteta je bi bilo da nešto ne snimiš ili iz razloga toga nešto, da ostane nešto u analima, pa na kraju da ostane i tvojim pokoljenjima. Tako da si i toj osobi ja veoma, veoma zahvaljujem. Ona mi je faktički bila, ona me je nagovorila da ponovo uzme mikrofon u ruke.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.